kurusi jaliro tan sege sege sege sege je demsenu ye ka kurusi ka kurusi ka kurusi ngam ye la fana na je nintela bulukram go.